Երբ յանքը հեզասահ գնթանա, թուն շեղելու վտանգի մեջ կլաս, մտածելով, որ յանքի բոլոր օրհնություններուն արժանի ես։ Բայց դարաբանքը յանքի նոր ուղություն գուտա։ Աստված մեզի փորձություններու մեջ կտնե, որպեսզի գարենա մեզ քաշել թեպի իրեն և մեզի դա յանքի նոր ուղություն և ընթացք։ Այդ է դարաբանքին նպատակը։ Աստված արդոնեց Հիսուսի, որ դարաբի, անցավ գրեց, երբ չարչարվեցավ մեր մեղքերուն համար, աննա և սպաննվեցավ մարմնով, որպեսի մեզ Աստծո մոտեցնե։ Նաև ան, Եբրայեցի 4:15-ի մեջ կսե, հավա ինք ամեն երբով փորձը արած է մեզի նման։ Ան գիտեր, թե ինչ կնշանակե վիրավորված զգալ, արցունքներ թափել և սիրտը գոդորվիլ։ Ան մերավ այդ մարդկային մարմնով։ Բայց հետո ան վերադարձավ մեր ելներեն, փառավորյալ մարմնով, լիովին նվիրված էր իր հորը ծառայելու։

Աստծո եւ ստեղծագործության ամբողջովին եւ ազատությամբ իրար մոտենալու հնարավորությամբ։ Մենք հիմա իրեն կվատկանինք։ Մենք գնույնանանք Քրիստոսի հետ։ Ան բոլոր միջոցները ապահովված է, որպեսզի թուն այսօր մեղքի մեջ չաբրիս։ Թող այս խորհուրդը, այդ մտածումը, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է, լակու մեջդ եւ ապրիր սուրբ կյանքը Աստծո համար այսօր։ Դես Ֆիլիպեցիս 2:5։ Եթե այսօր հանգստությամբ գաբրիս մեղքին մեջ, ուրեմն սխալ բան մգա։ Աստծո զավակը նոր բնությամբ կուզի հաջեցնել Հիսուս Քրիստոսը։ Չես կրնար մեղքի մեջ ապրիլ եւ Աստծո հետ հաղորդակցություն ունենալ։ Դես առաջին Հովաննու 1:6-ը։ Անոր հաջեցնելու գրջատված միջոց չկա։ Կանոնները չեն հաջողիր եւ մեղքը քեզ Հիսուսեն հերու կբահե։ Երբեմն միակ բանը, որ պիտի ստիպեք քեզի մոտենալու Աստծո եւ քեզ հերու պիտի վահե մեղքեն, այնալ դարաբանքն է։ Թուն կանտրադառնաս, որ հիմար պիտի լաս, երբ քո կյանքդ անցնես, այնպես ինչպես առաջ կանցնեիր։ Կյանքը գարջ է, ժամանակը կանցնի։ Եվ մենք շատ կարճ ժամանակ ունենք զարայելու իրեն եւ սիրելու զինք, նախքան որ անոր արջև գնանք եւ մեր կյանքերը արժեորվի։ Երբ ավետարանը կքարոզվի, երկու բան դեղի կունենա։ Ոմանք կընդունին զայն եւ իրի ապրին Աստծո համար հավինականության ընթացքին, ուրիշներ կմերժեն ավետարանը եւ մերած են իրենց մեղքերուն մեջ եւ մերած Աստծո համար հավինականության ընթացքին։ Այսինքն, անոնք որևէ հարաբերություն չունին անոր հետ։ Եկեք անգերզ լինենք, որպես հավատացյալներ, մենք բարձրապես հազիվ կհասնենք երկինք։ Մենք փրկված ենք եւ արդարացած միայն Հիսուսի մահով եւ անոր հանդեպ մեր հավատքով։ Մենք պիտի փորձենք ապրել այնպիսի կյանքը, որ փառք պիտի բերի Աստծո եւ մեր կյանքը պիտի քնահատվի։ Միայն երևակայե, թե Աստված պիտի տադե իրենինները, այլ ինչ պիտի վադահի գործված աշխարհին, որ մերժեց լսել կամ հնազանդել ավետարանին։ Ինչպես պիտի գնան անոր արչև, անոնք, որոնք չեն ճանչնարզինք, որպես բրգիչ, պատասխանատվությունը պիտի գրեն իրենց մեղքին եւ պիտի բռնեն իրենց ընդրած ճամփան թեպի հավնականություն առանց Աստծո։ Այդ օրը Աստված աշխարհը պիտի գասեցնե։ Պետրոս կանե անգամներ կքաչալերե մեզ սկաստ ըլլալ, որ կնշանակե խելացի քրիստոնյա ըլլալ, այսինքն մեկը, որ գիտե ամեն բան Աստվածաշունչին մեջ։ Դես Մատթեոս 10:16-ը։ Մենք պետք է նաև աղոթենք ակնկալությամբ Հիսուս Քրիստոսի կալուստին սպասելով։ Մենք պետք է խոսենք անոր հետ հիմա, իդ կթադաստանի ժամանակ ամբիդի խոսի մեզի հետ։ Պետրոս կսկուշացնե, դժվար ժամանակներ պիտի կան։ Այն մարդիկը, որոնց Պետրոս կքրեր, կդարաբեին հալածանքի փոթորիկի մեջ։ Ձեզ մեջ շատեր իրենց կյանքը պիտի տան Հիսուս Քրիստոսի համար։ Օդար բան մի սեբեք, երբ այս նեղության փորփոքումը դեղի կունենա։ Գսե եւ գքրե Պետրոս։ Հաբա ուրախ եղեք։ Դարաբանքին մեջ։ Այո, քանի որ Աստված անոր մեջ նպատակ ունի։ Դարաբանքը մեզի կպատրաստե Հիսուս Քրիստոսի կալուստին։ Դես Հռոմեացիս 8:17-ը։ Ի վերջո, հանցնեք քո հոգիդ քո հավատարիմ ստեղծիչիդ եւ շարունակե ընել փարին, որ գրնաս։ Դունիս կավես կվստահիս իրեն։ Երբ գիշերը կքնանաս, հոգիդ համար կմտահոգվիս։ Եթե թուն կճանչնաս զինք որպես բրգիչ, գրնաս հանքիստ կնանան։ Նույնիսկ երբ դժվարությունները կան, նույնիսկ երբ կանչվիս ծորը իջնելու, թուն գրնաս երթալ, գիտնալով, որ ան պիտի հոգա քեզի։ Ամեն։ Հաջորդը հիանալի օր մա բիդիկա։